0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kucing 101.3 FM. Să gulai săgeala. YFM.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
2: Gulai săgeala. Bawa, prima, terba, tawas.